ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

Du entra med brask och med bram och vigör. Du blinda mig helt med taktik. Jag offrar mig själv för din charm och din glöd. Och jag landar på din retorik. Jag havnar på kant med mig själv då. Jag ramlar och slog mig som fan. Jag blandar som fan vad jag följde. Jag angrar och hatar och älskar och allt. Jag ser inte skogen och träna.

Den som är drukna ska släppas in. Han som gömte sig på gröna, som krympar sig i vintervind, slår upp dörrarna. Han ska släppas in. Den som är drukna ska släppas in. Hur som bara var till le av, som brant av skam i själ och sinn. Få upp dörrarna. Hur ska släppas in. Kom, stig på. Kullen är så kall och gråten är så grå. Du som är drukna, du som datt i tolte trinn, du ska släppas in. Du som är drukna, välkommen in. Du som ramlar rätt av lassa, blev möcket i sinn och skinn. Porten är öppen och du ska

Den som är druckna ska släppas in. Han som gömte sig på gröna, som krympar sig i vintervind, slår upp dörrarna, han ska släppas in. Den som är druckna ska släppas in. Husen bara var till le av, som brant av skam i själ och sinn. Få upp dörrarna, du ska släppas in. Kom, stig på, kullen är så kall och gråten är så grå. Du som är druckna, du som datt i tolte trinn, du ska släppas in. Du som är druckna, välkommen in. Du som ramlar rätt av lasse, blev möcket i sinn och skinn. Porten är öppen och du ska släppas in.

en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever.

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av strykare och lite vart. Men det må väl ha varit något synt eller keyboard in i bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av någon sånne små usynliga I något han kallade för emulator och det var Anders Toje, vår eminente ljudtekniker som också la på det. Og han var ju med och lyfta produktionen. Med att han la på lite av detta här det gjorde väldigt bra så det syns vi låter fint.
0: Ja, så han var inte bara studioeier och ljudtekniker men han var också musiker han och
1: ja, till fingerspissarna.
0: Dere reiste ju runt också I flera sammanhang som band och spilte då. Hur var det på den tiden att vara omresande dansmusiker gick nog då på fritiden för det var ju inte proffer, det var amatörer men spelte mycket.
2: Vi spelte väldigt mycket av den tiden som vi körte runt och jag syns det var en jättefin tid för att vi blev ju så ordentligt sån låt oss si, en annorlunda familj. Oss kan du säga si, oss samman och vi delte ju gott och ont på en måte då för det ja det var en alltså alltid tänkt på sån nu ska jag ut med gutta. Gutta på tur på en måte sån samma upplägg på att det var liksom en sån speciell stämning och vi hade alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Nei, det var mye latter.
0: Ja, det var, det var mange slags scener da. Både, håper å si, bygdelokaler og festivaler. Og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn. Og så var vi på noe som heter... Skal jeg si country eller country loftet der?
2: Jeg bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi...
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi her da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger også.
1: Det var vi.
2: Ja. Så... Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, man hadde altså... god pizza der da.
1: Ja, det hadde vi. Ja. Neida, vi... Vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tida der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere da.
1: Absolutt, absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok... Og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, da. Ja, ja, så, ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her, den var... Originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

ska släppas in. Han som gömte sig på gröna, som krympar sig i vintervind, slå upp dörrarna. Han ska släppas in. Den som är drukna ska släppas in. Hur som bara var till lev, som brant av skam i själ och sinn. Få upp dörrarna. Hur ska släppas in. Kom, stig på. Kullen är så kalla och gråten är så grå. Du som är drukna, du som datt i tolte trinn, du ska släppas in. Du som är drukna, välkommen in. Du som ramlar rätt av lasse, blev möcket i sinn och skinn. Porten är öppen nu. Du ska släppas in.

Du är vacker och du är god. Du stryker sakta bort ditt hår och jag vet att du förstår.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.